نوێترین پرۆگرامی ڕۆشنبیری و هونەری وەرزشی لە رادیۆی عەنکاوە گوێ ویس دەبن لەسەر فریکوەنسی 97.7.